Milky Chance, syng I gang tidlig I morgen denne mandagsmorgen, og vi inne I en ny uke også. Det forteller kalenderen 27. juli skriver vi I dag. Nils Åge Nostad I studio. Morgen, morgen.

0: med en liten vri, for hvis du ser på det bildet som lagt ut nå I appen,
1: ja.
0: Så jo det et veldig gammelt bilde.
1: Ja, du har liksom gått rett I gamle dager.
0: Veldig gamle dager. Ja. Dette før fargene kom til landet, mm. eller I hvert fall til fotoapparatene.
1: ja.
0: Så det mye trehusbebyggelse her, det ingen biler, selv om man skulle ønske seg det. Jeg lurer på, hvis du ser liksom langt bort I gata der, så det en hest og kjerre på vei hit eller dit. Det kan hende, og det huset som ligger til høyre I bildet, det må kanskje være et bakeri.
1: Ja, det det kanskje.
0: Det henger et skilt
1: der, nemlig. Det henger en kringle der, faktisk.
0: Et skilt med en kringle på, så det tar vi vel som et tegn på at det kan ha vært et bakeri der.
1: Mm.
0: Men hvor dette fra?
1: Ja, hvor dette fra? Du må gå inn og se på bildet som ligger ute I NRK radioappen nå. Se om du klarer å gjette deg frem til hvor det her
0: Ja, det skulle være mulig å finne ut det, altså.
1: Mm. Men NRK radioappen stedet hvor du går inn og ser på bildet og sender oss en melding. Hvor I Buskerud vi I dag? Ja.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: dine. Bildet Kjosås var dette, og er du sikker?
1: Bildekonkurransen skal ha en vinner denne mandagen, og da det er mange som har svart riktig og vært inne på de gode tankene her, altså. Men dagens vinner, Mette Justad, god morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, hvor er dette bildet fra?
2: Du, det fra Kongsberg, og jeg så Kongsberg kirke i bakgrunnen der.
1: Ja, det helt riktig.
0: Jeg måtte holde meg hele morgenen for å ikke, ikke si verdens fineste by.
1: Anne-Marit har hatt så lyst til å avsløre dette her gjennom 3 timer snart. Men var det kirken du tok det på, Mette?
2: Ja, det stemmer. Ja. Ja.
1: Vi har hatt en liten diskusjon her, Anne-Marit, om hvor fotografen har stått liksom, mer eller mindre nøyaktig når han tok det bildet. Mm-hmm. Har du noe tenkt på det, Mette?
2: Nei, du, så kjent er jeg ikke. Så jeg tok det rett og slett på kirken, ja.
1: Ikke sant? Ja. Marit, du jo lokalt kjent.
0: Ja, for Stein skriver at han mener at det her må fotografen ha stått i busstaren. Og så sier du, nei, jeg tror han har stått på andre siden av elva, altså i sentrum, hovedsentrum av Kongsberg.
1: Er det jeg trodde det, skjønner du?
0: Og ja, og jeg er kanskje enig med deg faktisk i det. Fordi det ser ut som liksom, vi ser brua der. Eller... Ja. Den brua den gang da, sånn som den var.
1: Og så hva heter den der lille bakken opp til kirken når du kommer over elva?
0: Kirkebakken.
1: Kirkebakken, naturlig nok.
0: Ja.
1: Er ikke den vi ser helt bortest der da?
0: Jo, men samtidig så den liksom slak ut, så jeg skjønner Stein nå at han kanskje tenkte at det var busstaren, men ja.
1: Nå glemmer vi å snakke med Mette.
0: Ja, vi glemmer det. Hei, Mette!
2: Hei!
0: Sånn blir det når jeg begynner å snakke om Kongsberg. Du, ringer fra Lier?
2: Det stemmer, ja.
0: Og jammen tok ikke vi deg midt i treninga?
2: Ja, det riktig, ja.
0: Ja, hva det du trener med, holdt jeg på å si?
2: Nei, jeg nede på Fresh Fitness i Libyen og prøver å trene litt styrke.
0: Yes, så flink du er,
1: ja. Ja, veldig bra, så forstyrrer vi deg litt.
2: Ja, nei, men dere er fine å høre på når man trener.
0: Ja, men så hyggelig, det er veldig, veldig hyggelig. Hva slags trening du driver med da? Er det styrketrening, eller hvordan er det?
2: Ja, det er styrketrening. Dårlig kne, så må man prøve å styrke opp det.
1: Ja.
0: Ja, men da du kjempeflink. Tidlig mandag morgen bare kaster seg ut i treninga.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så bra at vi får lov til å være med på din trening. Det jo litt ekstra stas for oss også, det.
0: Men du, er det mange som på treningssenteret så tidlig, Mette, eller hvordan det?
2: Det var ganske stille, datteren min og jeg kom 7:30, men nå har det kommet til mange flere.
0: Ja, ja.
2: Ja.
1: Morgenfriske, morgenfugler, veldig bra.
2: Ja, så er det fint start på uka, ja.
0: Ja, det man jammen si. Du, det kommer skrapelåd i posten til deg, Mette. Hjertelig tusen takk skal du ha for praten. Er datteren med deg på trening også?
2: Hun med, eller jeg med henne. Det litt alltid som man ser det.
0: Ja, du må hilse henne.
2: Hun trener hardere enn meg, ja.
0: Ja, du må hilse henne også. Det jo hyggelig å gjøre sånne ting sammen, da.
2: Det skal jeg gjøre, ja. Fint. Ja.
0: Ha det.
2: Takk, hei.
1: Ha det.
3: God morgen, Buskerud. På NRK PN.
1: Så diskuterer vi hva den lille bakken opp mot kirken på Kongsberg heter. Liv Olaug sier ikke, det er ikke kirkebakken, men klokkerbakken.
0: Åja, det er sant.
1: Ja, bare sånn at vi får ting ordentlig på plass før vi sier ha det.
0: Ja, det er helt sant. Det er bare bra du korrigerte meg på det.
1: Liv Olaug, bra å ha som geografisk lærer denne morgenen.
0: Ja. Vi skal runde dagens sending nå. Det gjør vi med Elvis Costello og Ski. Ja. Håper du står opp tidlig og er sammen med oss i morgen også.
1: Ja, hadde vært fint. Nå starter den, så da får vi si ha det.
0: Ja, ha en fin mandag.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Gabrielle fra Bergen med fem fine frøkner. Jeg synes det høres ut som en barneregle. Fem fine frøkner opp i klubben vi befaler.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje det.
1: Men fra en bergensjente til en annen, nemlig en lytter fra Bergen, Dorte, som minnet meg om at når jeg snakker Bergen, så kan jeg ikke si husken. Nei. Jeg må si disse. Og vet du hva det verste er? At jeg tenkte det når jeg sa det.
0: Ja, sånn er det.
1: Ja, jeg skal kjerpe meg.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Det er altså tid for dagens konkurranse, og atter en gang står det om den gjeve premien som består av et badetempometer og en kjølebag.
0: Ja, Reiseradions programledere, de kommer og går, men reglene i konkurransen består. Som vanlig så er det tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og på spørsmål 1 så skal dere få høre en liten bit av en sang.

0: Magnus, du spurte tidlig om Dolly Parton sin låt gjorde meg nostalgisk. Ja. Nei, det gjorde han ikke. Men denne Madonna-låten, å herlighet, ta meg tilbake til 80-tallet. Og vi skal snakke mer om Madonna, for nå har vi fått besøk. For sommeren har virkelig levert varene innenfor nye trender, skandaler og kjendissaker. Og med oss har vi altså NRK sin fremste ekspert ja, på kjendiser, popkultur og sladder. Ingrid Moholt Våler, velkommen til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har sommeren din vært?
1: Den har vært veldig bra. Den har vært veldig varm. Ja. Og jeg innser at jeg bor i en vinterleilighet. Den er ikke laget for 30 grader, så det må, frem til neste sommer så skal jeg selge leiligheten her, på en måte, planen.
2: Var den varmen i år som fikk deg til å innse det?
1: Ja, jeg tror det altså. Eller, jeg skal kjøpe en leilighet med dårlig solforhold.
0: Eller er det dystopien fordi at det blir varmere og varmere i klima?
1: Jo, det er jo alltid et bakteppe i alt jeg sier og gjør. Men ja, vi prøver å legge det fra oss akkurat
0: nå. Ja, men nok om det da. Du har tatt med oss noen høydepunkter fra sommeren.
1: Ja, jeg prøvde, jeg ble bedt om å ta med liksom tre snakkiser, og det har jeg gjort. Jeg har gjort leksene mine. Og vi må begynne et sted som er sånn unngåelig, i hvert fall i min sfære, å snakke om den sommeren. Og det har vært noe som skjedde 3. juli, og det var at Taylor Swift giftet seg.
0: Ja.
2: Med, i New York?
1: I New York, og ikke bare hvor som helst i New York. Hun giftet seg altså da med NBA-stjernen Travis Kelce i Madison Square Garden, som er jo da egentlig en idrettsarena, også ja, konsertarena.
0: New Yorks basketlag, de spiller sine hjemmekamper der, blant annet.
2: Og hockeylaget.
0: Og hockeylaget.
1: Ja. Ikke sant? Og Harry Styles spiller konserter der innimellom. Og, ja. Det er egentlig en arena som tar 20 000 stående på konsert.
0: Kan jeg si noe der? For jeg tenker, jeg leste også dette, at hun holdt bryllupet sitt der, og jeg tenker, hvis jeg hadde vært så rik som Taylor Swift, så hadde jeg fått med hele gjengen ned til et eksotisk sted. Hvorfor valgte hun den Madison Square Garden, tror du?
1: Argumentene hennes er at de ville ha total, at det skulle være helt privat.
0: Ja.
1: Derfor velger hun, hun skal ha det helt privat, ingen skal få med seg noen ting, derfor velger hun å gifte seg i New York under VM.
2: Ja. Mens de norske supporterne rodde utenfor.
1: Samtidig som også da USA fyller 250 år.
0: Ja.
1: Så det er jo kanskje litt sånn, hun taler kanskje litt med to tunger. Dette skal være ikke bra. Ikke snakk om at jeg gifter meg i den viktigste byen i USA på den viktigste helgen noensinne. Men hun, det er liksom fordi det er umulig å ha paparazzi-bilder ovenfra. Det er helt tett inn i Madison Square Garden, og du kan komme unnenfra. Så hun hadde da 1000 gjester, helt sånn de 1000 nærmeste, og ble viet av Adam Sandler.
0: Oi,
2: oi, har han vigsels...
1: Kanskje... Ja, jeg tror kanskje det er sånn fort gjort i USA.
0: Ja, altså, dette er jo skuespilleren som jeg husker han fra Happy Gilmore, men som er jo en kjent komiker.
2: Ja.
1: Ja, så de hadde altså dette bryllupet, og i det de sier i hverandre sitt ja, så dukker det opp på alle skjermene utenfor Madison Square Garden.
0: Nei.
1: Just TNT married. Så det der argumentet om å være privat vet jeg ikke om jeg kjøper helt, og det er ganske mange som heller ikke gjorde det. Dette bryllupet landet ikke helt kjempebra hos fansen.
0: Men altså, du sier 1000 gjester. Hvor mange tar Madison Square Garden? For jeg regner med at det er ganske mye mer enn 1000, så det må jo ha vært litt... Altså, har du sett bilder innenifra?
1: Nei,
0: altså...
2: Det er det vi ikke har gjort.
0: Ja, men nå, tenkte jeg, nå!
1: Nei, altså, de har jo signert NDAs hele gjengen.
0: Selvfølgelig, som man gjør, og det er jo dette her sånn en kontrakthaushetserklæring.
1: Ja, ikke sant? Sånn at vi har fått vite veldig lite, men visst nok... Ryktene skal ha det til at for å gjøre det litt koseligere da, i denne arenaen som tar 19 000 personer, så har de bygget et slott inne i Madison Square Garden for å gjøre det mer sånn hjemmekoselig.
2: Koselig.
1: Og så skal visst nok disse løftene de gir til hverandre, vows, som er liksom en stor greie i USA, de varte i 20 minutter hver, og de leste fra gullbøker, og hun skal ha gått til alteret med en av sine egne låter.
0: Ei. Ei, ei, ei. Men dette, ja.
1: Ja. Så det var den snakkisen.
0: Jeg kan si at hvis det gifter meg, det blir ikke Oslo Spektrum.
2: Nei.
0: Og det blir, jeg har litt lyst på NDAs, eller?
1: Du sier ikke Oslo Spektrum nå, men vi får se når det er ferdig pusset opp da.
0: Ja, vi får se da.
1: Ja.
0: Men du, vi snakket i sted om Madonna.
1: Ja.
0: Og har du noe om Madonna?
1: Ja, fordi altså Madonna, dette er egentlig min favorittsnakkes, en av de store denne sommeren, og jeg synes egentlig det har blitt snakket litt for lite om her til lands, så dette, nå prøver jeg på en måte å fremsnakke denne snakkesen. Fordi det som skjedde også egentlig 3. juli, var at Madonna slapp et nytt album, Confessions 2, som er en direkte oppfølger til danceplata hun slapp i 2005, Confessions on a Dance Floor, som jo inkluderer hittene Hung Up og Sorry, som var et kjempealbum som gjorde det veldig bra. Og dette albumet er liksom da direkte oppfølger, og noe så sjeldent som et album som ment å høres i et strekke.
0: Ja.
1: For det ikke så ofte, liksom, albumformatet jo litt dødt etter at strømmingen kom, men dette albumet en opplevelse fra A til Å.
0: Ja.
1: På like linje som det forrige albumet hennes var. Og det synes jeg er gøy her, og hvorfor jeg synes det er så stas at Madonna har gitt ut dette albumet nå, er at da hun ga ut Confessions on the Dance Floor i 2005, så var hun 47 år gammel og fikk massiv kritikk fordi hun var for lettkledd og alt for gammel til å gi ut dancemusikk. Men nå er hun rett og slett 67 år gammel og gir ut. Jeg har tatt med et lite smakebit, så kan dere se om liksom, dette er typisk musikk for 67-åringer.
2: Ja.
1: Fordi svaret her er ja. Jeg mener, altså Madonna gjør, hun går på en foregangskvinne for dette. Hun bryter de tabuene som kommer med alder, hvordan du skal se ut, hvordan du skal te deg. Og så legger hun på en måte sånn, nå må vi slutte med det. Menn har fått lov til å holde på til det blir eldgamle i veldig alltid egentlig. Ja,
0: altså jeg var jo stor fan som barn. Jeg var en av de som hadde masse Madonna-plakater på rommet mitt. Og selv den gangen når hun var lettkledd, så er det sånn, hva gjør dette med unge jenter? Jo, ikke en dritt med meg. Jeg hørte musikken, jeg syntes den var kul, og har hun klart å bevare det til en dag i dag, Ingrid?
1: Ja. Dette albumet er noe av det bedre jeg har hørt. Altså fra Madonna, altså dette er et skikkelig bra Madonna-album. Ja. Det er liksom samme ånden som Confessions on the Dance Floor, som jeg som 10-åring i hvert fall hørte veldig mye på. Og det også er jo helt sånn eksepsjonelt da, at både du og jeg, Mia, har vokst opp med Madonna. Jeg hadde også Madonna-plagater.
0: Så gammel og så ung du er.
1: Vi er på en måte
0: diametrale
1: motsetninger. Nei, men at det går an da, at vi fortsatt får folk som vokser opp med Madonna. Hun er 67 år gammel, og det er ingen ting som skal stoppe deg fra å lage sexy musikk, selv om du er 67 år gammel dame.
2: Nei, hvis jeg dykker inn i dette albumet her og liker det, så skal jeg også henge opp en Madonna-plakat på soverommet mitt.
1: Og da er på en måte, da er feminismen der den skal være.
0: Og så har du en ting til med til oss.
1: Ja, fordi faktisk, vi kan bruke Madonna som en liten segway over til det som har vært den aller største snakkisen i år, og det er jo nemlig VM.
0: Ja.
1: Hun dukket jo opp på dette pauseshowet. Jeg vet ikke hva du synes om det, Magnus.
2: Jeg ble jo mest glad for å se de gamle brasilianske fotballlegendene Ronaldo og Ronaldinho som satt i en bil med Madonna bakpå.
1: Ja. Merkelig alt sammen, egentlig.
0: Veldig merkelig.
1: Ja. Men det er jo da selvfølgelig VM som har vært på alles lepper, også popkulturelt denne sommeren. Og da er det akkurat det fotballtekniske kan du få lov til å holde videre, Magnus. Men jeg har lyst til å trekke fram det viktigste som har skjedd popkulturelt med VM for meg, og det er at hele verden har blitt forelsket i Erling Braut Haaland.
0: Yes, og da vil jeg bare først si, jeg var forelsket i han før VM, og rett etter at vi gjorde et intervju med idrettsgalleren, hvor han viser denne røysheten. Han er en skjønn type, og jeg husker han avsluttet det ene intervjuet med å si, spread the love. Og har han gjort det nå?
1: Så absolutt, og han har jo på en måte brutt en sånn, altså fotballspillere for meg har vært litt sånn utålingelige, dølle folk som har vært sånn kuratert Instagram-feed, og det har vært veldig liksom, lite personlighet som har dukt opp. Nå har ikke jeg vært veldig investert i fotballspillere da.
2: Nei, jeg følger jo veldig mye med på fotball, og jeg er jo helt enig.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg synes fotballspillere er ganske kjedelige generelt å følge med på.
1: Men så kommer Haaland da, og bare er skikkelig morsom og veldig sånn ufiltrert, og bare legger ut det han tenker til enhver tid, lager YouTube-videoer hvor vi får lov til å være med bak, og liksom, han viser personlighet, og det har åpenbart falt i smak hos, jeg vil si absolutt alle. Før VM så hadde han 40 millioner følgere på Instagram, nå har han 75 millioner følgere, tror jeg.
2: Det er mye.
1: Det är ganska mycket och det visar ju lite liksom hur många som har fått sansen för Haaland under detta VM då.
0: Jo, men han har ju också blivit en man som har tagit den rollen att vara tuff och kul och lite sån stum. Och jag beklagar att jag sa jag var förälskad i han för det är mer mors instinkte han talar till och det är ju också för du ser hur han är med de runt sig. Mm. När medspelarna han skårar med maskotterna, de barnen som löper in med han och som jag har då blivit med märke för länge sedan. Det är när de ska ta av sig dessa träningsstressen för kamp och ser spelar kasta och kasta och kasta så ger han det till.
1: Ja, alltså det har varit mycket av min sommar har varit att konsumera små videor på internet där man ser såna klippet samman många gånger hur Haaland ger tröja till de som ska rydda upp. Och jag tror såna små ting där är liksom en ny typ av kändis, kanske inte så mycket för oss i Norge, men för liksom utlandet så är detta en ny typ av superstjärna. Det är lite samma som vi ser med svenska popstjärnan Sara Larsson som också är helt sån ofiltrerat och väldigt sån äkta. I USA nå så tror jag det är så leja apropå detta bröllopet då i Madison Square Garden hvor allt ska vara sån och sån och sån och sån. Jag tror man bara trenger det där ofiltrerade och liksom göja,
0: inte så farligt.
1: Ja, lite sån.
0: Ja.
1: Och så hjälpte det ju också att han gick viralt med en låt han spilt in för 10 år sedan på landslags
2: då han var 16 eller så.
1: Ja, sant. Som gick viralt och så för det var väl för Norge-Brasil så sa Kygo, vår egen Kygo, att hvis Haaland skårer idag så ska jag lägga en remix av denna låta. Och det har ju också liksom hjulpet på att vi har fått denna Haaland-febern. Jag har väl lite lyd av den.

0: en fjord.
1: Og her sitter du på en nydelig trebenk på en skinnfell sammen med hun du antageligvis veldig glad I.
0: Ja,
1: ja.
0: Det korrekt.
1: Ja, du det, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, kan vi først ta inn på kjærligheten? Hvordan traff du henne da?
0: Nei, vi jobber nå I samme bransje, og så treftes vi, og...
1: Ja, samme bransje?
0: Ja.
1: Ja, og hvilken bransje det da?
0: Nei, vi kjører bil, begge to.
1: Akkurat, ja, men altså, hvordan, ja, var du ute på date, eller?
0: Nei, det gjorde jeg
1: ikke. Gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Nei, var han treig?
2: Hæ?
1: Var han litt treig med å be deg på date?
2: Nei, ja, kanskje det.
1: Ja, men jeg ser jo at det lyser ut av øya deres, da, så noe kjærlighet må det være her.
0: Ja.
1: Ja. Men du, Endre, hva synes du om dette?
0: Nei, om kanalen, du tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, det helt fantastisk, altså. Det var bygd på... Slutten til 1800-tallet, en helt imponerende ingeniørkunst de har vært for å få det til. Se på alt store stein og betong, og med, for å ta til med de hjelpemidlene de hadde da, handemakt.
1: Hvor langt skal dere?
0: Vi skal til Dalen.
1: Helt til Dalen, ja, hjemme I kveld, dere da?
0: Ja, så skal vi ta bussen ned til Skien, der vi har bobilen stående.
1: Ja, ordnet deg, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, godt og varmt under dyna I bobilen.
0: Ja, da det nok, ja.
1: Du, vet du hva, Endre? Hvis du sier at du ordentlig forelsket I Gunn Laila, skal du få et badvannstermometer?
0: Ja, jeg ordentlig forelsket I Gunn Laila.
1: Det så fint! Var ikke det deilig å høre?
2: Ja, det var det.
1: Ja, du ordentlig forelsket I han også?
2: Ja, da. Ja.
1: Vær så god, her badvannstermometer.
0: Tusen takk.
1: Og så vi altså snart oppe I Ulefoss sluse, og det kjærlighet ombord, og det natur, og det fine folk. Det ikke noe bedre sted å være.
3: Ja, det strålende det. Det jo fantastisk nedi Telemarkskanalen der. Vi skal høre litt musikk, vi. Her High med I'm on your side.

0: Det var norske Ruben med den svenske artisten Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og nå, Magnus, har vi en konkurransevinner.
1: Nå har vi en konkurransevinner, forhåpentlig med oss på tråden. Er du med oss, Trim?
2: Det er jeg, hallo.
1: Hallo, hallo. Hvordan går det? Hva bringer din sommer?
2: Jo, den bringer mye sommerjobb.
1: Ja?
2: Mye sommerjobb på bildelelager.
1: På bildelelager,
2: ja.
0: Ja. Ja, hvordan er det da, å være han som er på jobb hele sommeren?
2: Du, det er litt kjipt på de fineste dagene, men så får jeg jo betalt for det også da.
0: Ja.
2: Så det blir bra igjen.
0: Ja, det er alltid dygg når denne lønningen kommer, det er det, jeg er helt enig. Men nyter du litt av det der, nå vet jeg ikke hvordan det er hos deg da, men når vi kommer her om morgenen på NRK, så er det litt stille, det er bare oss. Har du det sånn også?
2: Det er litt, det er liksom ikke så mye prat, men det er mye bråk.
0: Da er det greit å ha reiseradioen på.
2: Veldig deilig.
1: Ja, det er jo, jeg må jo helt ærlig innrømme at det er jo noe kjent med din stemmetrim.
2: Ja.
1: I hvert fall for meg rent personlig, da, fordi du har jo jobbet i TV-bransjen før, og så må jeg bare understreke for alle at det er ikke jeg som velger ut de som vinner konkurransene.
0: Er det noen beste venner? Er det sånn det er?
1: Det er helt tilfeldig, men du har også jobbet med TV før, men nå har du tatt en liten helomvending.
2: Ja da, jeg har jo jobbet med begge dere i TV faktisk, og så nå har jeg gått over til teologistudiet, prestestudiet.
1: Ja, dæven.
0: Men fortell litt, hva var det du gjorde i TV?
2: Nei, jeg var jo produksjonsassistent da.
0: Ja.
2: Det var jeg. Jon Alm, praktisk info og Ylvis mot Ylvis.
0: Ja, ikke sant, Trim. Men var det noe du opplevde enten med oss eller Jon Alm som gjorde at du tenkte, jeg må studere til å bli prest i stedet, jeg altså?
2: Nei, vet du, det var ikke deres skyld der, altså. Jeg sitter igjen med gode minner og en fin julekribbe som jeg tror du, vi har laget.
0: Ja, det er helt riktig. Å, det er helt fantastisk. Men Trym, du har jo vunnet. Så nå har vi lyst å gå inn på fasiten. Spørsmål 1, der spilte vi altså en hitsang fra 1991, hvor bandet deler navn med begrepet for frelse i buddhismen. Hva var forbokstaven i bandnavnet?
2: Nirvana, N.
0: Ja,
1: riktig. Og spørsmål 2 var en venstre politiker som blant annet har gitt et selvbiografien Min skyld. Hvem var dette?
2: Abid Raja.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Ja, og så vil vi ha svar på Harry Potter sin antagonist, da, som har mange navn. Men hva var forbokstavnet til det navnet vi skulle frem til?
2: Det var V for Voldemort.
0: Ja, og da sier vi som vi sier idretten, og hva blir det?
2: NAV.
0: Ja, det blir det. Gratulerer, Trym.
2: Tusen takk.
0: Har du hatt badetermometer noen gang?
2: Nei, faktisk ikke. Veldig mange kjølebagger, men aldri badetermometer. Ja,
1: og nå kommer det da nok en kjølebag i din retning, og et badetermometer som du kan bruke på Svelvik, der du er fra.
2: Ja,
1: så kos deg masse med det, og ha en strålende sommer videre. Vi skal høre Hjem igjen av Frida Amundsen.

0: Ja, det var Sting som sang om en engelsk mann I New York. Låta heter Englishman in New York. Jeg leste en melding fra en Maren I stad som slapper skikkelig av på fjellhytta med tante og onkelen siste ferieuke før de tilbake på jobb på mandag. Og så ønsket hun seg en låt, men jeg hadde den ikke klar, så jeg ville ikke si at jeg skulle spille den, men nå har jeg den altså klar. Låta heter Kongen av campingplassen, og hun ønsker alle en fin sommer videre.
1: Den fineste vogna på campingplassen Vogna mi, den kaller den utedassen Forteltet han har aller størst Og det var han som kjøpte gassgrill først

0: noensin.
1: Dette Madeleine fra Uvdal kaller alle baby. Vi har også en konkurranse den ettermiddagen du kan bli med på, og vi skal fram til navnet på en ganske så kjent tv-serie.
2: Ja, en morsom tv-serie. Jeg kan se for meg at du ler godt når du ser på den serien her.
1: Jeg blir aldri lei av å se på det. Nå skal du få en bitte liten snutt. Hør på dette.
3: Hun 6 år. 6! Opp! Mamma, jeg vil ha hundebæs på skjeva. Og ellu! Ikke. Men så smell det fra han Hans. Han syk. Hvis du skal ha hundebæs på skjeva, så kan du ikke ha den i matpapir. Da må du ha den i hundepose. Og Ville?
1: Og det gjør vi også.
2: Ja, vi ler.
1: Altså, det har jo blitt et type begrep, det der. Villo. Mm. Altså, når noen forteller noe om ungene sine, ja. Da tenker jo alle på denne karakteren her.
2: Ja, og det så gøy med den karakteren nå, for at du liksom ser serien og sånn, drar litt på sånn smil, og du vet hva som kommer.
1: Ja, ja. Det så gøy. Hva heter tv-serien? Hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio, sender oss en melding der, og så du med i trekningen av noen blanke og fine skrapelodd i dag.
2: Ja.
1: Gjør det da. Det kommer flere muligheter til å bli med. Nå, Mark Knopfler i NRK PN Skydiver. Skydiver.

0: Coldplay og Viva la Vida her på P1. Ingen av oss har vært på Coldplay-konsert.
1: Nei, men den sangen her, den tar meg tilbake til ungdomsskolen, for den sang... Lærte vi den på gitar? Jeg husker ikke om vi lærte den på gitar, men vi sang i hvert fall den i musikktimen.
0: Så kult! Du lærte ikke den på blokkfløyte, da?
1: Ja, det skulle jeg ønske.
0: Ja, det skulle jeg ønske. Og eneste jeg kan spille morgenstemning av Grieg på blokkfløyte.
1: Ja.
0: Det sitter.
1: Det ikke bare det.
0: Du, siste mulighet nå til å bli med i radiokonkurransen vår. Vi har klippt ut en liten snutt av en tv-serie som ligger i NRK TV. Og vi lurer rett og slett på...
1: Hva heter serien?
2: Hun 6 år. 6! Opp! Mamma, jeg vil ha hundebæsj på skjeva. Og ellu! Ikke! Men så smell det fra han hans. Han syk! Hvis du skal ha hundebæsj på skjeva, så kan du ikke ha den i matpapir. Da må du ha den i hundepose. Og Ville?
0: Er tatt på kornet det her.
1: Da det tredje eller fjerde gang vi spiller av det klippet her, og du ler like godt hver gang. Da.
0: Jeg smiler brett. Jeg elsker den karakteren, og selvfølgelig mannen som står bak det hele. Kevin Vågenes heter han, men hva heter den tv-serien? Det det vi lurer på. Send svaret i appen NRK Radio. Du har jo ikke barn selv, Navi. Så når folk begynner å fortelle om morsomme ting med ungene sine, da tenker du på den karakteren der. Du gjør det.
1: Jeg tenker på deg, og jeg ser på at du gjør akkurat det samme.
0: Sju! Oh, sju!

sang og ønske at du spiller neste sommer med De Lillos. Fortsatt god sommer. Jeg ser jo det regner I Trøndelag, men når jeg lukker øynene og hører på den her, så tror jeg det går greit.

Oi, ja, ja. Det var Stina Talling det, men jeg har ikke sett deg siden, og jeg driver og noterer ned temaer som kommer inn i appen NRK Radio. Hobbybonde, han vil ha uheldige temaer, skader i hjemmet. Skader i hjemmet, det hørtes kanskje litt hardt ut da, hobbybonde. Kanskje noe sånn, ja, jo her, ikke sant? Han, her spesifiserer han nesten ulykker på jobb og hjemme. Den liker jeg, den er bedre. Den legger jeg ned. Og jeg skal skrive på lappen, og så kommer Karen her med hei Jonas, temaforslag, jakt. Sesongen er snart i gang, den må med, jakt er jo spennende. Og så skriver Turi, hei, tema, sparetips, gjerne gjerriknarktips fra Turi. Ikke sant, så der har vi tre stykker. Yes, jeg slenger dem oppi, og så skal vi snart trekke før det. Ozzy Osbourne med Dreamer.

Ikke sving, sang Erlend Ropstad. Til slutt I den norske trippelen. Før hørte vi Rasika, som sang om gutten I dongeri-jakke. Og Zacharias sang Harmoni aller først.